0: Tror jeg nu banerende, at der er fint, hvad skulle jeg vise. Hoppe i sig og pak lige, så funky. Du håber, du her op lige, er funky.
1: Hey, kroket. Droge Louise Vroftov, der må lidt hånd drinken.
2: Champagne, funky. Porta plen brød.
0: Hey,

en volum til da sexmaskin. Ikke med kjen nakken er bare for deg. En samme ikke har bare for meg fra på vannsengene. Bare vei, ikke min turist. Om du ikke vet hva sier jeg.

0: blokejt, stojí pár dňů, to tom skrývý despoet.
1: Ich som vegot, nimmer weiten, wat dat er hier toch on mankeert.